harmony.

Gracias.

hajdu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

više, samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: vijesti.
1: Oko 300 stabala limuna, 100 stabala šipka, maslinjak i sistem za navodnjavanje izgorjeli su sinoć na imanju Ulcinjanina Đoka Nik Prelevića u Briskoj Gori. Na licu mjesta intervenisali su vatrogasci iz Ulcinja i Bijelog Polja, ali uprkos njihovoj intervenciji nijesu uspjeli da spasu imanje porodice Nik Prelević. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović saopštio je da su sve raspoložive jedinice i dalje snažno angažovane na lokacijama gdje bukte požari, a da je dodatna pomoć upućena na gašenje požara u Ulcinju. Aktivni požari evidentirani su na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića, Kotora i Pljevalja, dok su požari na području Bara, Lisinji, Golom Brdu, Sutomoru već gotovo ugašeni, naveo je Bešović. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na hrvatsku stranu Dinare i dalje aktivan. Na terenu je 37 vatrogasaca sa 19 vozila, a pridružilo im se 26 pripadnika hrvatske kopnene vojske. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić rekao je da je situacija na požarištu teška. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj pješčari na Stolovima kod Kraljeva. Požar na Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju požara u Deliblatskoj pješčari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod, koji istovremeno može da snabdjeva vodom 24 vatrogasna vozila. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. 5 osoba povređeno je rano ujutru pucnjavi u kampusu Američkog državnog univerziteta Virginija. Pucnjava se dogodila u blizini zgrade aneksa univerziteta. Obezbeđenje kampusa i službenici pronašli su 5 osoba sa prostrelnim ranama ispred spavaonice u kampusu, koji je privremeno bio zatvoren zbog radnji koje je preduzimala policija. Ranjene osobe prevezene su u bolnicu. Službenici odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su AB, 42 godine iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo pokušaju na štetu sugrađanina DN, 35 godina. Prema navodima policije, AB je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela protiv života i tijela i protiv polne slobode. Službenici policije podnijeli su prekršajnu prijavu protiv JP, 41 godina iz Berana, zbog vrijeđanja poslanika Milana Kneževića na društvenoj mreži Facebook. Iz uprave policije saopšteno je da su njihovi službenici povodom medijskih navoda o uvredljivom i prijetećem sadržaju upućenom Kneževiću putem društvenih mreža preduzeli mjere i radnje, identifikovali osumnjičenog i procesuirali ga u skladu sa zakonom. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je bronzanu medalju u skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Otranta savladali su Sutjesku Nikšiću sa 4-1 u premijernoj utakmici trećeg kola domaćeg šampionata. Večeras će igrati Mladost Mornar, Petrovac Jezero i Arsenal Budućnost. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab, promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti?
0: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kotorsko vikend jutro.
3: Jutarnji program Radio Kotora.
6: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ove nedjelje 16. avgustovskog dana u našem gradu je vedro i toplo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha 62%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Za danas nema planiranih radova na mreži na području opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. Iz gradskog vodovoda obavještavaju da je voda na teritoriji opštine Kotor upotrebljiva za piće. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 8 sati i 30 minuta možete čuti infoblok, zatim hit nedjelje. Od 8.45 u rubrici Ogledalo štampe prelistavamo naslovne strane pobjede, vijesti i dana. Zatim od 9 sati možete čuti servisne informacije. Od 9.05 na programu je emisija Boka u mom srcu. Od 9.30 informaciji saobraćaja, mali oglasi na programu su po prvi put za danas od 9.45. Od 10 sati i 30 minuta možete čuti emisiju Nedeljni razgovor, a od 11.30 Epicentar, humorističku emisiju. Od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradski talas i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove informacije.

Infobok Radio Kotora. Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima na Parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. On navodi da je prihod ove usluge od početka godine već premašio prihod ostvaren tokom cijele prethodne godine. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktuelnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno je sinoć. Publici su kreacije predstavili crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najznačajnijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana večeras na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. Nakon prošlogodišnjih izuzetno uspješnih koncerata u Kotoru i Luštici Beju, koji su obilježili prepuni auditorijumi i ovacije publike, ansambl Janoška ovog ljeta ponovo gostuju u Crnoj Gori. Ansambl će večeras nastupiti na pijaci od kina u Kotoru sa početkom u 21 sati 30 minuta. Ansambl Janoška čine braća Ondrej i Roman Janoška sa violinama, František Janoška za klavijaturom i Julius Darvaš na kontrabasu, svojom jedinstvenom umjetničkim izrazom koji spaja klasičnu muziku sa džezom, improvizacijom, folklorom, popom i drugim muzičkim pravcima. Ansambl je stvorio prepoznatljiv Janoška stil po kojem je poznat širom svijeta. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj je juče u Radanovićima sa Zetom igrao 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore do 20 godina igraće za bronzu na evropskom prvenstvu u Varni, pošto je juče u polufinalu poražena od Španije 15-10. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 3 postignuta gola. Crnogorski vaterpolisti danas od 17 časova igraju meč za bronzu sa Italijom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Hrvatske 19-11. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinskim oblastima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab, uglavnom promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Slijedi rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Udar na organizovani kriminal. Ivan Pekić o predloženom zakonu o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Država želi da reaguje prije nego kriminalna imovina pobjegne. Razgovor Zdravko Ponoš, predsjednik stranke Srbija Centar. Podgorica je zbog uspjeha na evropskom putu novi neprijatelj Vučićevog režima. Nema privilegovanih, ministar bez portfelja i koordinator

Herceg Novom i Ulcinju i dalje gori na nekoliko lokacija, nema ugroženih objekata, požare noću ugase, vjetar ih ujutro razbukti. Bivši general i analitičar o političkim previranjima i regionalnoj saradnji Grahovac, Beograd neće mirovati, Crna Gora mu je stalno trn u oku. Crnogorski glumac Momčilo Otašević za pobjedu povodom velike povelje Leora na festivalu mediteranskog i evropskog filma u Trebinju za Crnu trubu sam dao maksimum glumački i ljudski. Marija Vuković osvojila bronzu u skoku u vis na evropskom prvenstvu, još jedan skok za istoriju. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Istraživanje agencije Spektrum, opozicione partije rastu u odnosu na april, činioci vlasti padaju, PES koštala Podgorica, Novu srpsku demokratiju, razlaz sa Kneževićem, najviši porasli Evropski savez 5,3%, DNP 2,6, koji je jači od Nove srpske demokratije, i DPS 1,3%. Najviše pali Nova srpska demokratija i Bošnjačka stranka za 7,1, odnosno 1,8 procentualnih poena, i PES za 1,6. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, država namjerava da legalizuje devastaciju u Krašićima koju je zaustavila ozakonjena urbicida. Tri decenije od potonuća broda Herceg Novi Kotorske i Jugoceanije kod Singapura, kobni sudar u noći. Plovili smo mirno kada smo odjednom primijetili da je drugi brod očito pogriješio i ušao u našu traku. Uz ogroman trasak, škripanje i lomljavu metala udario je u naš desni bok i bukvalno nam odsjekao pramac, priča za vijesti Uroš Vuković. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Arhitektura, rukovodi izradom PUP-a Kotora, a njegova firma nekoliko mjeseci kasnije radila idejno rješenje za hotel u Orahovcu. Projektuje i pored kritika UNESCO-a. Mladen Krekić slično postupao i ranije u Tivtu, a sve u prostoru za koji UNESCO godinama upozorava da je ugrožen prekomjernom izgradnjom. Hajdučija u Starom Baru, komunalna policija sa po 500 eura kaznila tri osobe, na svoju ruku naplaćivali parking. Tradicionalna ulcinska manifestacija bit će održana 28. avgusta i bamije iz Bangladeša na Trpezu. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Porodica stradalog Njemca pokrenula pitanje odgovornosti za tragediju na žičari Savinkuk 2 na Durmitoru zbog smrti fudbalera, traže odštetu od 5 miliona. Crnogorski visokoškolci traže ispravljanje višegodišnje nepravde prema njima sa fakultetskim diplomama zaradili minimalne penzije. Poljoprivrednici očekuju da Ministarstvo poljoprivrede nađe način da zaštiti uzgoj koji u Lješanskoj nahiji ima dugu tradiciju. Neće da se odreknu sadnje duvana. Sagovornici dana o političkim partijama i izbornoj mobilizaciji, identitet kao strategija, građansko na iskušenju. Urednica Sanda Rakočević, urednica Radija D+, gošća emisije Đir glasne starija, radio je jedini medij sa dušom. Demograf Miroslav Doderović za dan navodi da za demografsko starenje nema ozbiljne politike. O starijim građanima neće imati ko da brine. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne kanalizacione cijevi od sutra do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjenično propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara iz Kalifornije realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz upitnike sa stanovništvom dođe do realne slike o svakodnevnom životu Kotora. Kruzeri dovode posjetioca u Kotora, ali šta to znači za ljude koji žive? Naziv ankete, a link možete naći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Aleksandar Stjepčević. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 7 sati sutra ujutro dežura doktorica Anželika Pejaković. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. Deveta epizoda donosi nam priče o crkvama Svete Ane i Svetog Mihajla. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je od 9 sati i 5 minuta, a reprizno subotom od 19.30. U novom izdanju humorističke emisije Epicenter očekuje vas parodija na školski rečeno poznavanje prirode i društva oko nas. Čućete i kako su pojedini vidjeli kotorski ljetni karneval, a to su i aforizmi Bojana Rajevića kojim nastavljamo tradiciju promovisanja crnogorskih majstora kratke forme. Ton majstor Savo Popović, a vodio Dragan Sklender minus Pele. U emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta govorimo o tome zašto su ulaganje u obrazovanje i stručni kadar najvažnije investicije u kulturi. Gost emisije bit će profesor dr. Aleksandar Brkić, jedan od vodećih stručnjaka za kulturnu politiku i menadžment, koji će nam preneti utiske sa upravo završene Kotor Art Akademije za kreativne producente i producentkinje. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor. U ljetnjem izdanju emisije Čuvari sna podsjećamo se na bolju muziku u prošlosti. Po prvi put slušamo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Lagana priča kao stvorena za ljetnje dane protkana je najboljim primjerima muzičke baštine tog doba uz neizostavno šuštanje tonskih zapisa. Danas slušamo hitove iz 1934. godine sa kompilacije A Time to Remember. Čuvare sna koje priprema Saša Karajović možete čuti od 14 sati i reprizno četvrtkom od 18.15.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Infobok Radio Kotora. Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima na Parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. On navodi da je prihod ove usluge od početka godine već premašio prihod ostvaren tokom cijele prethodne godine. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktuelnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno je sinoć. Publici su kreacije predstavili crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najznačajnijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana večeras na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. Nakon prošlogodišnjih izuzetno uspješnih koncerata u Kotoru i Luštici Beju, koji su obilježili prepuni auditorijumi i ovacije publike, ansambl Janoška ovog ljeta ponovo gostuju u Crnoj Gori. Ansambl će večeras nastupiti na pijaci od kina u Kotoru sa početkom u 21 sati 30 minuta. Ansambl Janoška čine braća Ondrej i Roman Janoška sa violinama, František Janoška za klavijaturom i Julius Darvaš na kontrabasu, svojom jedinstvenom umjetničkim izrazom koji spaja klasičnu muziku sa džezom, improvizacijom, folklorom, popom i drugim muzičkim pravcima. Ansambl je stvorio prepoznatljiv Janoška stil po kojem je poznat širom svijeta. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Zetom igrao 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore do 20 godina igraće za bronzu na evropskom prvenstvu u Varni, pošto je juče u polufinalu poražena od Španije 15-10. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 3 postignuta gola. Crnogorski vaterpolisti danas od 17 časova igraju meč za bronzu sa Italijom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Hrvatske 19-11. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u planinskima oblastima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab, uglavnom promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

en radio. Radio Kotor, una 99.9 MHz i 95.3.

Dragi Lezi Lebovići, ukoliko pobjedimo na ovim izborima, mi vam obećavamo da nećete morati ići na posao. Svaki dan u sedmici bit će nedjelja. Sat budilnik bit će protjeran iz zemlje. Slobodno vrijeme važit će 24 sata dnevno. Sama pomisao na rabotu bit će strogo sankcionisana. Uvešćemo nagradu ljenčina. Prvi stepen nagrade je samo ležanje. Drugi je ležanje i sjedanje, a treći ležanje, sjedanje i noge u vis. Uzrečica što se radi bit će tretirana kao psovka. Radni dan će se zvati pauza. Ekonomisti će ići na odmor, muzičari na intermeco, sportisti na rekreaciju. Najteži posao bit će da dignete olovku i zaokružite lijenu partiju. Živimo u duhu slogana. Kod nas se dobro živi koliko se radi. Kada bi se manje radilo, još bolje bi se živjelo.

0: Sa epicentralnih talasa slušamo glas crnogorskih aforističara. Ovog puta ispred mikrofona je Bojan Rajević.
1: Ako ludak ne zna da je lud, treba ga odvesti pred neki šalter. Tu svi shvate da im nešto fali. Da mi nije institucija, ne bih znao gdje ću s ovolikim povjerenjem. Dok stvara, ne misli na publiku, to se u njegovom dijelu vidi. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Javnost ne treba ništa da zna kako ne bi došlo do njenog uznemirenja. Kako je krenulo s revizijom istorije, neko bi mogao doći na ideju i da ona ne počinje od mene. Mrtvima treba obezbijediti pravo da budu birani. Ni njima mozak ne funkcioniše. Ne volim da govorim o svojim vrlinama, srećom nemam ništa. Ne sudite strogo o mojim aforizmima, pisani su s ograničenim budžetom.
0: Najnovija vijest, u Kotorskom podmorju pojavila se nova vrsta ribe takozvana kruzerica. Došla je ovdje sa brojnim brodovima, hrani se specijalitetima sa njih. Postoji nekoliko vrsta, izdvajaju se Costa Crocerica, Celebritica, Harmonikica i tako dalje i tako dolje. Kada nema kruzera, živi u brojnim šporetima koji su bačeni u more. Druži se sa labrama, guljočima i šparevima, međutim naučnici još nisu utvrdili zašto. Može da pojede hrane i preko svoje težine, pa je još zovu riba ipo. Nisu kao orade, ali kada se nađu u mreži, o čudu rade. Preteče su joj ribe koje su se odomaćile ovdje i prije dolaska prekookeanskih brodova. Prezivaju se na ić, pa ih ribari u šali zovu kruzerić. Nije poznato koliko ih ima, ali uskoro će rezultati popisa, pa će se znati njihov tačan broj. Vremenska prognoza za Kotor. Duvaće vjetrovi različitih smjerova i mnogi će se okretati kako puva, jugo ili sjever. Pogotovo u susret izborima koji mogu izazvati nestabilnost u prizemlju, pritisak u granicama nenormale. Sve to uz slabu vidljivost sunca, kome se ne treba izlagati ukoliko niste namazani. Drage, mili, zdravo bili, pratili ste Epicentar na 99 MHz. Za 7 dana opet smo tu. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Ton emisiji dao je Savo Popović, a glasove Tamara Vuković i Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Tata, što je to predizborni govor? To ti je, sine, kad ti dam lizalicu, a obećao sa ti trotinet.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima na Parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. On navodi da je prihod ove usluge od početka godine već premašio prihod ostvaren tokom cijele prethodne godine. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktuelnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno je sinoć. Publici su kreacije predstavili crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najznačajnijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana večeras na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. Nakon prošlogodišnjih izuzetno uspješnih koncerata u Kotoru i Luštici Beju, koji su obilježili prepuni auditorijumi i ovacije publike, ansambl Janoška ovog ljeta ponovo gostuju u Crnoj Gori. Ansambl će večeras nastupiti na pijaci od kina u Kotoru sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Ansambl Janoška čine braća Ondrej i Roman Janoška sa violinama, František Janoška za klavijaturom i Julius Darvaš na kontrabasu, svojom jedinstvenom umjetničkim izrazom koji spaja klasičnu muziku sa džezom, improvizacijom, folklorom, popom i drugim muzičkim pravcima. Ansambl je stvorio prepoznatljiv Janoška stil po kojem je poznat širom svijeta. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Zetom igrao 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore do 20 godina igraće za bronzu na evropskom prvenstvu u Varni, pošto je juče u polufinalu poražena od Španije 15-10. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 3 postignuta gola. Crnogorski vaterpolisti danas od 17 časova igraju meč za bronzu sa Italijom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Hrvatske 19-11. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u planinskim oblastima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab, uglavnom promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Popodnevni program Radio Kotora. Nastavljamo druženje u popodnevnom programu Radio Kotora. Ove nedjelje 16. avgustovskog dana. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti. Poslije podne u kotlinama oblak, tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna do 35 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 13 sati možete čuti servisne informacije. Od 13.30 info pregled, od 14 sati na programu Sučuvari sna, XU zabavna i pop muzika. Zatim od 16 sati možete čuti Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, zabavni program. Emisija domaćica pregled XU hitova na programu je od 18 sati i 5 minuta. Repriza emisije Nedjeljni razgovor od 19.30, a od 22.30 repriziramo info pregled. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 16. avgust. Moje ime je Tamara Vuković. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu 7. avgusta, što novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na šta posebno treba obratiti pažnju, ali i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor. Za Radio Kotor govorio je komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Bovan Raković. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja donio je određene izmjene. Šta biste izdvojili kao najvažnije novine koje građani i vozači treba da znaju?
1: Tako je, 7.8.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, najvažnije novine su usmjerene prije svega na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, strožije sankcionisanje najtežih i ponovljenih prekršaja. Povećane su novčane kazne za veći broj saobraćajnih prekršaja, posebno za prekršaje koji direktno ugrožavaju život i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Uvode se i nova pravila za mlade vozače. Detaljno je uređeno učešće lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta i električnih bicikala. Posebno bih izdvojio i mogućnost privremenog oduzimanja vozila kod višestrukih povratnika u izvršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Suština izmjena nije samo u tome da se vozači kažnjavaju, već da se preventivno djeluje i da se spriječi ponavljanje najtežih prekršaja.
0: Krenimo od nečega što bi trebalo da bude osnovno pravilo svakog vozača, a to je korištenje sigurnosnog pojasa. Kolike su sada kazne za nevezivanje pojasa i da li policija u Kotoru bilježi veliki broj ovih prekršaja?
1: Sigurnosni pojas nije nikakva formalnost, već jedno od osnovnih pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Novim izmjenama kazna za vozača ili putnik koji ne koristi sigurnosni pojas na propisan način povećana je i za sada iznosi od 150 do 300 eura. Na području Kotora policija kontinuirano kontroliše korištenje sigurnosnog pojasa i to je jedan od prekršaja na koji posebno obraćamo pažnju. Naša poruka građanima je jednostavna: vežite pojas svaki put kada sjednete u vozilu, bez obzira da li se radi o kratkoj vožnji ili duže putovanju.
0: Sve više električnih trotineta, što možemo uočiti i na kotorskim ulicama. Koja pravila sada važe za njih, gdje se smiju kretati, koja su ograničenja i kakve su kazne za nepoštovanje propisa?
1: Složio bi se sa vama, električni trotineti, odnosno laka električna vozila, sada su mnogo detaljnije uređeni zakonom. Jedna od najvažnijih novina je da djeca mlađa od 16 godina ne mogu upravljati lakim električnim vozilom na javnim putevima. Na trotinetu je dozvoljeno da se prevozi samo jedna osoba. Propisana su i tehnička pravila za ova vozila, uključujući ograničenje u pogledu snage, konstruktivne brzine i mase, kao i obavezu odgovarajuće oznake proizvođača. Posebno apelujem na roditelje da razgovaraju sa djecom. U saobraćaju on postaje vozilo i za njegovo korištenje postoje jasna pravila. Za kršenje pojedinih pravila predviđene su kazne koje mogu ići i do 400 eura, uključujući odgovornost roditelja kada dijete mlađe od 16 godina upravlja trotinetom.
0: Posebna kategorija su mladi vozači, odnosno početnici u vožnji. Koja pravila i ograničenja važe za mlade vozače i da li su za njih predviđene strože sankcije za određene prekršaje?
1: Mladi vozači, novi zakon, uvedena je posebna kategorija mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine. Za njih važe posebna ograničenja. Ne smiju upravljati motornim vozilom u periodu od ponoći do 5 časova ujutru, niti vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, osim kada su u vozilu nalazi lice koje ima najmanje 5 godina važeću vozačku dozvolu B kategorije. Za nepoštovanje ovih ograničenja propisana je kazna od 300 do 600 eura uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 60 dana. Ove mjere imaju preventivni karakter, cilj nije da se mladi ljudima oteža život, već da se u periodu kada još stiču iskustvo smanji mogućnost nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Dnevni rad na terenu. Kada budemo imali objedinjene i provjerene podatke za period do stupanja zakona na snagu, javnost ćemo sa njima upoznati.
0: Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka na vodovodnu mrežu počeće s jutra, najavljuju iz DOO Vodovodi kanalizacija. Sa direktorom ovog društva, Đuro Markovićem, na ovu temu razgovarala je Biljana Marković.
2: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća. Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim trijevima zaliv asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
3: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
2: Još jednom bi na talasima radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedjeljka provesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo toga. Znači, slobodno da se navede da od ponedjeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
3: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
2: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se samim tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim, samo na ovaj način žestokim kaznama i možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je spojen na mrežu bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, nije su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana, će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovećemo je do kraja.
3: Da podsjetim, danas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković.
0: Kada je riječ o odvojenom sakupljanju, odnosno naknadnom izdvajanju reciklabilnih frakcija iz mješovitog komunalnog otpada, Kotor je ubjedljivo na prvom mjestu u Crnoj Gori. Prošle godine sakupljeno je ukupno 20.588 tona otpada, od čega je 1.271 tona izdvojena za ponovno korištenje kroz reciklažu, kazala je za Radio Kotor savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
4: Rezultat od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanja sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih, kako bi ove godine, to je tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Prema riječima vladike Grigorija, čovjek postoji samo sa drugim, pored drugog i uz drugog, kao izvora svog postojanja i bića. Bez potvrde drugog ne možemo da kažemo da postojimo, rekao je vladika Grigorije, mitropolit njemački, doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista na promociji knjige Besjeda jedini drugima potrebni, održanoj u porti Crkve Svetog Nikole u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske.
5: Isto tako je strašna i negacija kad nas neko negira, kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugome. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli i poznaje, Levinas. On je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe. I povrijeđaš sebe kao ikonu Božju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijed. Kad je povijest, kad je pripovijest, kako oni kažu. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed, ali pogledajte tu stvar koliko je moćna riječ, ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome, čovjeku, zamislite ovu crkvu, to je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena 1, 2, 3 ova kamena. Kako je to strašno. Zamislite čovjeka koga svaki dan neko govori ružne riječi, kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna. I teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječi.
0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je proteklog četvrtka na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Detaljnije Nataša Janović.
6: Manifestaciju Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. organizovali su savjeti mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka, uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslovi i saobraćaj i turističke organizacije Kotor. Predstavili su se proizvođači iz Boke Kotorske, ali i drugih krajeva Crne Gore. Poseban akcenat stavljen je na značaj održivog ruralnog turizma kao važnog segmenta turističke ponude Kotora i Boke. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić, dok je među gostima bio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Ristić je, otvarajući manifestaciju, kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
7: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
6: Đukić ukazala na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom, načinom života i kulturnim nasljeđem grblja i drugih krajeva Crne Gore.
8: Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama grblja i drugih krajeva Crne Gore. I zaista je čast što možemo da svi pa iz, u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži. Svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja upoznaću upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto.
6: Na jednom mjestu sinoć su bili med, maslinovo ulje, vino, sir, meso, voće i povrće, ali i rukotvorine i drugi proizvodi. Kada se štandovi rastave, njihova proizvodnja vraća se tamo gdje i počinje, na njivu, u maslinjak, vinograd, pčelinjak i mala domaćinstva koja odlučuju da nastave, da proizvode i čuvaju tradiciju. Za dobru atmosferu pobrinuli su se pjevačko društvo Grbalj, Igor Đurović i Dijana Mojsilović, kao i Dragan Buzdovan i Teatar 303.
0: Najveća vrijednost kulturnog sistema su ljudi koji ga stvaraju, razvijaju i daju mu smisao, smatra dr. Aleksandar Brkić, stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, profesor i kulturni

0: radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru i gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umjetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plan deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast.
1: Za kulturu je najmanje.
0: Pa to je uvijek ono šta ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike, da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vrijeme Jacques Langa ili André Malraux ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umjetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet, pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli da prolazimo. Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
1: To je novi mindset.
0: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi, mogu da kažem, koji su vezani za kulturni i umjetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
1: Jeste li to dobili?
0: Dobili smo toliko različitih profila.
1: Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.
2: Mladi bas umjetnik Jakov Kalajdžić, prisjećajući se za Radio Kotor djetinjstva, govori o glasu koji je još tada privlačio pažnju i koji će kasnije postati njegov najvažniji umjetnički alat nakon nastupa na ovogodišnjem Kotor Artu. Sad Sanjom Čavo razgovara o svom putu od opere, izboru uloga i izazovima koje donosi jedan tako specifičan glas.
1: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
3: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete. Čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno imamo ponovno neku interakciju, ja kad sam samo došao na vrat, rekao sam bako došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže, joj, znala sam ja odmah o taj bako došao da ćeš ti biti pjevač.
1: Da je to to.
3: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije, sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
1: Bazovski glas se često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko ta

0: kakva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
1: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice, ono Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman tehnički, zbog zrelosti i tako dalje. I naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Stoga je bitno je dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliži tako ozbiljni, više dramski likovi.
0: Danas je moj gost bio Jakov Kalajžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu.
2: U emisiji Ljetne priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture i izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi ženama u ratovima kroz istoriju. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
3: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
4: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama. Recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, Koskita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, ignorno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku boru. Ja ne znam da su žene skita ikad išle u blisku boru. Uh-huh. To je interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opredi muškarca u bitku, da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo, mnogo, mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da je zvuče karakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili, to je normalno bilo.
3: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, yes. Manje, lakše i tako dalje.
4: Žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijelu, i mali mač, i bodež, sve su one koristile, samo u malo manji varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teška. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem, da vas bocne kopljen, cap, završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borilačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radile kao bolničarke, jesu, tu su bile sasvim, radile su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
3: Da, da, da.
4: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama, ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehuman.
3: Hvala puno za ovaj razgovor.
2: Slijede minuti posvećeni sportu. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Rumunjskoj Pitešti poražena od Španije 26-23. Izvanredan rezultat za ponos i pamćenje, rekao je Draganu Sklenderu, direktor muške selekcije i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
5: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imale odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. I vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati u budućnosti.
6: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
5: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na livom krilu i
6: kompaktne kao tim.
5: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan i pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju.
2: Košarkaši Kotora počeće 24. augusta pripreme za novu sezonu u dosta izmijenjenom sastavu u odnosu na period od lani. Trener Radojica Petrić najavio je promjene i u stručnom štabu. Sa njim je razgovarao Dragan Sklendar.
6: Osim vas, ko će biti u stručnom štabu?
7: Da, to sam zaboravio reći. Novi pomoćni trener će biti Jovan Obradović iz Srbije, mladi trener koji ima iskustva s mlađim kategorijama i sigurno da će mu ovo biti novi iskorak i jednostavno on je trener koji ima veliku energiju i mnogo je posvećen i smatram da će i on napraviti iskorak na kraju sezone. On će biti pomoćni trener, sad trenutno smo još u nekoj fazi pregovora za kondicionog trenera, što bi značilo ajde opet iskorak i u odnosu na prošlu godinu i da ćemo ući malo i ozbiljnije. Što znači da i kao klub mislim da se dižemo od prošle godine, da smo mnogo iskoračili naprijed. Tako da mislim da ćemo predstavljati onako pravi profesionalni klub ove godine.
6: Ko će raditi sa mlađim kategorijama i ženskim dijelom kluba koji je imao izvanrednu sezonu? Mini basket sastav je bio najbolji u Crnoj Gori.
7: Da, mlađe kategorije mislim da se neće ništa mijenjati, da ostaju isti treneri kao i do sad. Što se tiče ženske košarke, eto, mogu samo reći da je taj broj djevojčica porastao možda i na 3 puta, zahvaljujući odličnoj trenerici Danijeli Bjelici, koja je prije svega odličan pedagog, a onda i trener. Mislim da će i ženska košarka biti onako dosta ozbiljnija i da ćemo možda i tu morati da tražimo trenera da bi mogli da postignemo zbog velikog broja djece, da bi mogli da radimo na kvalitetan način. Tako da sigurno da je ženska košarka isto jedna pozitivna stvar u našem klubu.
6: Košarkaški klub Kotor je na kraju prošle sezone zauzeo mjesto u sredini tabele. U 26 utakmica imao je 12 pobjeda i 14 poraza. Sezona će se pamtiti po plasmanu u polufinale nacionalnog kupa.
2: Vrijeme sutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano, slab do umjeren, lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne u kontinentalnim oblastima tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 26 do 35 stepeni. Talasa Radio Kotora pratili ste Info pregled. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Info pregled.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slijede hitovi iz 1934. godine. Njih izvode Paul Whitman and Orchestra, Cab Calloway, Francis Day i Carol Gibson and Savoy Hotel Orphans.

čuvari sna. Sna. Slijedi još nekoliko hitova iz 1934. godine. Slušamo Turnera Laytona, Gertrude Lawrence, Ruby Valley and Connecticut Yankees, BBC Dance Orchestra i Henrya Halla sa orkestrom.

Infobok Radio Kotora. Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima na Parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. On navodi da je prihod ove usluge od početka godine već premašio prihod ostvaren tokom cijele prethodne godine. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktuelnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno je sinoć. Publici su kreacije predstavili crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najznačajnijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana večeras na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. Nakon prošlogodišnjih izuzetno uspješnih koncerata u Kotoru i Luštici Beju, koji su obilježili prepuni auditorijumi i ovacije publike, ansambl Janoška ovog ljeta ponovo gostuju u Crnoj Gori. Ansambl će večeras nastupiti na pijaci od kina u Kotoru sa početkom u 21 sati 30 minuta. Ansambl Janoška čine braća Ondrej i Roman Janoška sa violinama, František Janoška za klavijaturom i Julius Darvaš na kontrabasu, svojom jedinstvenom umjetničkim izrazom koji spaja klasičnu muziku sa džezom, improvizacijom, folklorom, popom i drugim muzičkim pravcima. Ansambl je stvorio prepoznatljiv Janoška stil po kojem je poznat širom svijeta. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Zetom igrao 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore do 20 godina igraće za bronzu na evropskom prvenstvu u Varni, pošto je juče u polufinalu poražena od Španije 15-10. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 3 postignuta gola. Crnogorski vaterpolisti danas od 17 časova igraju meč za bronzu sa Italijom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Hrvatske 19-11. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinskim oblastima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab, uglavnom promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna. Sna.
3: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
3: U trećem augustovskom izdanju vodimo vas u Kapali čaršiju u Istanbulu. Predstavljamo i trostrukog šefa sa tri Michelinove zvijezdice. Najavljujemo i zanimljivi dokumentarac o Machu Picchu i tajnama Inka. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i zanimljiva priča o dugogodišnjoj pjevačko-muzičkoj saradnji Ringa Stara i Paula McCartneya. A u rubrici Pola sata bez riječi danas preslušavamo soundtrack filma Mamma Mia iz 2018. godine. U pitanju je drugi nastavak pod nazivom Here We Go Again, a u muzičkim pauzama danas ponovo slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Shakira je i dalje na mjestu broj 1 ove pan-evropske top ljestvice.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare. Ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Uprkos krizi u regionu i Ukrajini kao i na Bliskom istoku, turistički radnici i trgovci u Turskoj za sada uspješno se suočavaju sa svim tim izazovima i zadovoljno trljaju ruke. To potvrđuju i zaposleni ne samo u čuvenim ljetovalištima u Antaliji, Izmiru i Istanbulu, već i trgovci na Kapali Čaši, jednoj od najvećih pijaca na svijetu, koji je inače godinama svojevrsni barometar turističkih kretanja u Turskoj. Kupci i dalje svakodnevno stižu u grad na Bosforu, ne samo iz Anadolije, već i iz Balkana, Zapadne Europe, Rusije, Bliskog istoka, Centralne Azije, kao i sa sjevera Afrike. U posljednje vrijeme sve češće se mogu vidjeti i Kinezi. To je svojevrsna poslovna berza u ovom dijelu svijeta koja svakodnevno privlači biznismene i kupce sa četiri strane planete. Kapali Čaršija ili Grand Bazar, kako je ko već zove, najstarija je i jedna od najvećih pijaca na svijetu, koja svakodnevno privlači i po 400.000 kupaca. U vrijeme vjerskih praznika čak i nekoliko puta više. Grand Bazar je svojevrsni centar ekonomije. Svaka uličica je centar juvelira, trgovaca i proizvođača razne robe. Tu se svakog dana sklapaju poslovi i kada se sve sabere, vrte ogromne pare koje idu iz ruke u ruku, iz džepa u džep.

Profesionalna kuhinja, bez obzira na cijene na meniju, gotovo sigurno je stresno okruženje. To dokazuje i serija Bear. Dodajte tome i pritisak održavanja jedne Michelinove zvjezdice, dvije ili tri, pa taj teret djeluje nezamislivo. A sada to sve pomnožite sa još tri i možete da zamislite kakav je život Björna Francena. Ovaj 50-godišnji Šveđanin jedini je kuvar koji vodi trio od ukupno 157 restorana na svijetu sa tri Michelinove zvjezdice. Francen u Stockholmu dobio je tri zvjezdice 2018. Zen u Singapuru 2021. A dubajski FZN dobio je najviše priznanje kulinarskog vodiča prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon otvaranja. Iako Francen priznaje da osjeća pritisak da ostane na vrhu, kaže da ne gubi san razmišljajući o tome kako da udovolji Michelinovim inspektorima. Franšiza Francen usmjerena je na stalne goste i one koji štede kako bi probali njegovu kuhinju sa nordijskim prizvukom, kao i na kritičare i medijske komentatore koji mogu da uzdignu ili sruše restorane. I sam često razmišlja o svakodnevnim problemima, poput oluje u Norveškoj koja sprječava isporuku kraljevskih rakova, a manje o usponima i padovima koji dolaze sa nagradama. Zahtjevni svijet vrhunske gastronomije nije ono što Francen je zamišljao kada je bio dijete. Njegov rani život bio je posvećen fudbalu, čak i 5 godina igrao i profesionalno, no urođeno srčano oboljenje okončalo je njegove sportske snove, ali je kuvanje već dugo bilo u njegovim mislima. Nakon školovanja na kulinarskoj školi u Stockholmu, gdje se usavršavao u francuskoj klasičnoj tradiciji, radio je u nekoliko restorana sa Michelinovim zvjezdicama, uključujući i one u Londonu i Parizu.

godine 2008. udružio se sa kuvarom Danielom Lindbergom i otvorio Franzen Lindberg restoran, koji je postao jedan od rijetkih u nordijskom regionu sa dvije Michelinove zvjezdice u to doba. Iako je Lindberg otišao 2013. restoran nije izgubio njegovo ime sve dok se nije preselio na novu lokaciju 2017. i tada postao jednostavno Franzen, čime je obilježen i debi njegovog vlasnika kao samostalnog ugostitelja. Gotovo dvije decenije kasnije Franzen Group upravlja sa 9 objekata od Bangkoka do Marbelje, a svi oni spajaju švedsko nasljeđe sa francuskom tehnikom i azijskim utjecajima, posebno japanskom kuhinjom. Svaki restoran je projekat i mali grad za sebe, kaže čuveni kuvar. Mnogo ponuda odbijamo. Gradimo kompaniju polako i stabilno. Ipak, ova godina ne izgleda tako mirno. Grupa planira da otvori 6-8 novih restorana tokom 2026. uključujući i ispostavu Brasserie Astoria u Londonu i potpuno novi koncept u Stockholmu. Nazvan je Amberlin i to će biti Franceova verzija klasičnog steakhouse-a. Planirano je otvaranje krajem ljeta, a on već ima da se proširi širom svijeta. Van kuhinje Franzen je zauzet brikom o svoje dvije tinejdžerke i njihovom zlatnom retriveru Astonu. Kod kuće uglavnom sprema jednostavna i brza jela, oslanjujući se na lokalne klasike poput čuvenih švedskih ćufti. Voli muziku i sluša sve od hip-hopa do roka, opere i švedskog popa. Iako više ne igra fudbal, Franzen i dalje trči i igra golf, sport za koji priznaje da mu više odgovara u njegovim godinama. Kao dječak na terenu, Franzen nikada nije zamišljao da će postati jedan od najnagrađivanijih kuvara svoje generacije. Čak i kada je prvi put zakoračio u kulinarski svijet, osjećao je manje više isto. Moj glavni cilj kada sam otvorio prvi restoran je bio da pokušam da osvojim barem dvije Michelinove zvjezdice. Nikada ne bih ni pomislio da ću imati tri restorana sa tri zvjezdice. Tako da bih rekao da je to prilično dobro odigrano za momka iz predgrađa bez bogatih roditelja, kaže čuveni kuvar. When I walk in the kitchen,

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Nakon brojnih zajedničkih nastupa i gostovanja na albumima, legendarni dvojac iz čuvenih Beatlesa napravio je još jedan poseban trenutak u karijeri. Naime, Ringo Starr i Paul McCartney snimili su duet Home to Us, koji se razlikuje od svega što su do sada zajedno snimili, a pjesma se nalazi na McCartneyevom novom albumu The Boys of Dungeon Lane. Prvi put smo to uradili kao pravi duet, obojica pjevamo. Ranije sam pjevao poneki refren na njegovim pjesmama, a on je svirao na mojim, dolazio je sa bas gitarom. I nije baš da se ne poznajemo, našalio se tim povodom Ringo Starr. On nije krio koliko mu znači što je ponovo radio sa svojim dugogodišnjim prijateljem. Bilo mi je divno, jer smo nekada bili u istom bendu, a to je bio najbolji bend ikada. Paul je nevjerovatni basista i vrhunski tekstopisac. Mogao bih o njemu da pričam u nedogled. On je jednostavno divan čovjek, poručuje Ringo Starr. Home to Us objavljena je kao drugi singl sa McCartneyevog 20. studijskog solo albuma. Inače, nekadašnji članovi Beatlesa i ranije su sarađivali na brojnim projektima. Starr je svirao bubnjeve na McCartneyevom albumu Flaming Pie iz 1997. McCartney je svirao bas na Starrovom albumu Give More Love iz 2017. A na izdanju Rewind Forward iz 2023. odsvirao je sve instrumente.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvi je.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
4: Inostana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
8: Čuvari sna. Sna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
9: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotor.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi i rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja kazao je za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima na Parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. On navodi da je prihod ove usluge od početka godine već premašio prihod ostvaren tokom cijele prethodne godine. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktuelnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno je sinoć. Publici su kreacije predstavili crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najznačajnijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana večeras na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. Nakon prošlogodišnjih izuzetno uspješnih koncerata u Kotoru i Luštici Beju, koji su obilježili prepuni auditorijumi i ovacije publike, ansambl Janoška ovog ljeta ponovo gostuje u Crnoj Gori. Ansambl će večeras nastupiti na pijaci od kina u Kotoru sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Ansambl Janoška čine braća Ondrej i Roman Janoška sa violinama, František Janoška za klavijaturom i Julius Darvaš na kontrabasu, svojom jedinstvenom umjetničkim izrazom koji spaja klasičnu muziku sa džezom, improvizacijom, folklorom, popom i drugim muzičkim pravcima. Ansambl je stvorio prepoznatljiv Janoška stil po kojem je poznat širom svijeta. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Zetom igrao 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore do 20 godina igraće za bronzu na evropskom prvenstvu u Varni, pošto je juče u polufinalu poražena od Španije 15-10. Najefikasniji u našem timu bio je Danilo Stupar sa 3 postignuta gola. Crnogorski vaterpolisti danas od 17 časova igraju meč za bronzu sa Italijom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Hrvatske 19-11. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u planinskim oblastima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab, uglavnom promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Hastanede kutsuzlar.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Treće izdanje liste Montenegro Top 5 ima novitet i novi broj 1. Upravo se na petom mjestu nalazi premijerno izvođenje numere Boje koju izvodi band Senkina Djece i to je njihov prvi autorski projekat. Na četvrtom mjestu u padu sa trećeg grupa Grim i numera Već tamo sam. Na trećem je u skoku sa četvrtog grupa Makadam sa pjesmom sa ovogodišnjeg Tivatskog festivala Što imam ja, to imaš ti. Na drugom mjestu u padu sa prvog gdje je provela ukupno 4 sedmice Andreja Demirović i njen novi singl Sjenka. A sada je na prvom mjestu Mila Nikić, koja je prošle sedmice bila vicešampionka naše liste sa pjesmom Bitan, sa kojom je osvojila drugo mjesto na festivalu Biser Jadrana u Tivtu. Na kraju konstatujemo da je našu top listu sa pjesmom Muzičar amater napustio Rotko Stewart, na našoj listi bio je od 24. maja.
0: Mjesto broj 5.

0: počinje Sunday Live.
1: Sega kako čujeme, Rod Stewart i njegovi od najnov

0: Uvijek je nezgodno pitat muzičara koji mu album ili pjesme ili nešto najmilije od toga, ono, baš puno, ali rekao, ajde da se nekako dovijam. Slušali smo usput dok smo dolazili Freaks and Icons album od Djihanet Kamjen, strašan album. Eto, moj predlog.
1: Ja volim da slušam klasičnu muziku i moj prijedlog bi bio opera Figarova ženidba od Mozarta.
2: Moj predlog bi bio Stevie Miller Band, pjesma Abracadabra.
3: Pošto se muzičarima ukus muzički često mijenja, neka moj današnji predlog, obzirom da je kišan dan, bude album Cure for Pain od Morfina. Jako dobar album, preporučujem za slušanje.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna. Sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slijede hitovi iz 1934. godine. Njih izvode Paul Whitman and Orchestra, Cab Calloway, Francis Day i Carol Gibson and Savoy Hotel Orphans.

нас. Slijedi još nekoliko hitova iz 1934. godine. Slušamo Turnera Laytona, Gertrude Lawrence, Ruby Valley and Connecticut Yankees, BBC Dance Orchestra i Henrya Halla sa orkestrom.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 16. avgust. Moje ime je Tamara Vuković. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu 7. avgusta, što novi propisi donose vozačima koje su kazne pooštrene, na šta posebno treba obratiti pažnju, ali i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor. Za Radio Kotor govorio je komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Bovan Raković. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja donio je određene izmjene. Šta biste izdvojili kao najvažnije novine koje građani i vozači treba da znaju?
1: Tako je, 7.8.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, najvažnije novine su usmjerene prije svega na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, strožije sankcionisanje najtežih i ponovljenih prekršaja, povećane su novčane kazne za veći broj saobraćajnih prekršaja, posebno za prekršaje koji direktno ugrožavaju život i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Uvode se i nova pravila za mlade vozače. Detaljno je uređeno učešće lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta i električnih bicikala. Posebno bih izdvojio i mogućnost privremenog oduzimanja vozila kod višestrukih povratnika u izvršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Suština izmjena nije samo u tome da se vozači kažnjavaju, već da se preventivno djeluje i da se spriječi ponavljanje najtežih prekršaja.
0: Krenimo od nečega što bi trebalo da bude osnovno pravilo svakog vozača, to je korištenje sigurnosnog pojasa. Kolike su sada kazne za nevezivanje pojasa i da li policija u Kotoru bilježi veliki broj ovih prekršaja?
1: Sigurnosni pojas nije nikakva formalnost, već jedno od osnovnih pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Novim izmjenama kazna za vozača ili putnik koji ne koristi sigurnosni pojas na propisan način povećana je i za sada iznosi od 150 do 300 eura. Na području Kotora policija kontinuirano kontroliše korištenje sigurnosnog pojasa i to je jedan od prekršaja na koji posebno obraćamo pažnju. Naša poruka građanima je jednostavna, vežite pojas svaki put kada sjednete u vozilu, bez obzira da li se radi o kratkoj vožnji ili dužem putovanju.
0: Sve više električnih trotineta, što možemo uočiti i na kotorskim ulicama. Koja pravila sada važe za njih, gdje se smiju kretati, koja su ograničenja i kakve su kazne za nepoštovanje propisa?
1: Složio bi se sa vama, električni trotineti, odnosno laka električna vozila, sada su mnogo detaljnije uređeni zakonom. Jedna od najvažnijih novina je da djeca mlađa od 16 godina ne mogu upravljati lakim električnim vozilom na javnim putevima. Na trotinetu je dozvoljeno da se prevozi samo jedna osoba. Propisana su i tehnička pravila za ova vozila, uključujući ograničenje u pogledu snage, konstruktivne brzine i mase, kao i obavezu odgovarajuće oznake proizvođača. Posebno apelujem na roditelje da razgovaraju sa djecom. U saobraćaju on postaje vozilo i za njegovo korištenje postoje jasna pravila. Za kršenje pojedinih pravila predviđene su kazne koje mogu ići i do 400 eura, uključujući odgovornost roditelja kada dijete mlađe od 16 godina upravlja trotinetom.
0: Posebna kategorija su mladi vozači, odnosno početnici u vožnji. Koja pravila i ograničenja važe za mlade vozače i da li su za njih predviđene strože sankcije za određene prekršaje?
1: Mladi vozači, novi zakon, uvedena je posebna kategorija mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine. Za njih važe posebna ograničenja. Ne smiju upravljati motornim vozilom u periodu od ponoći do 5 časova ujutru, niti vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, osim kada su u vozilu nalazi lice koje ima najmanje 5 godina važeću vozačku dozvolu B kategorije. Za nepoštovanje ovih ograničenja propisana je kazna od 300 do 600 eura uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 60 dana. Ove mjere imaju preventivni karakter, cilj nije da se mladi ljudima oteža život, već da se u periodu kada još stiču iskustvo smanji mogućnost nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Dnevni rad na terenu. Kada budemo imali objedinjene i provjerene podatke za period stupanja zakona na snagu, javnost ćemo sa njima upoznati.
0: Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka na vodovodnu mrežu počeće sutra, najavljuju iz DOO Vodovodi kanalizacija. Sa direktorom ovog društva, Đuro Markovićem, na ovu temu razgovarala je Biljana Marković.
2: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća. Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim crijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
3: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
2: Još jednom bi na talasima radio Kotora kje da pozovim sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka provesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo tog. Znači, slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
3: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
2: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68, 69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim, samo na ovaj način žestokim kaznama i žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je spojen na mrežu, bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, nije su to urbani dijelovi grada, Stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, Stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovest ćemo je do kraja.
3: Da podsjetim, danas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković.
0: Kada je riječ o odvojenom sakupljanju, odnosno naknadnom izdvajanju reciklabilnih frakcija iz mješovitog komunalnog otpada, Kotor je ubjedljivo na prvom mjestu u Crnoj Gori. Prošle godine sakupljeno je ukupno 20.588 tona otpada, od čega je 1.271 tona izdvojena za ponovno korištenje kroz reciklažu, kazala je za Radio Kotor savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
4: Rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i u radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Prema riječima vladike Grigorija, čovjek postoji samo sa drugim pored drugog i uz drugog kao izvora svog postojanja i bića. Bez potvrde drugog ne možemo da kažemo da postojimo, rekao je vladika Grigorije, mitropolit njemački, doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista na promociji knjige Besjeda jedini drugima potrebni, održanoj u porti Crkve Svetog Nikole u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske.
5: Isto tako je strašna i negacija kad nas neko negira, kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugome. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli i poznaje, Levinas. On je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe. I povrijeđaš sebe kao ikonu Božiju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijed. Kad je povijest, kad je pripovijest, kako oni kažu. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed, ali pogledajte tu stvar koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome čovjeku, zamislite ovu crkvu, to je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena jedan, dva, tri ova kamena. Kako je to strašno. A zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi, kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna. I teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječ.
0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je proteklog četvrtka na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Detaljnije Nataša Janović.
6: Manifestaciju Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. organizovali su savjeti mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka, uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i Turističke organizacije Kotor. Predstavili su se proizvođači iz Boke Kotorske, ali i drugih krajeva Crne Gore. Poseban akcenat stavljen je na značaj održivog ruralnog turizma kao važnog segmenta turističke ponude Kotora i Boke. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić, dok je među gostima bio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Ristić je, otvarajući manifestaciju, kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
7: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupiti i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
6: Đukić ukazala na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom, načinom života i kulturnim nasljeđem Grblja i drugih krajeva Crne Gore.
8: Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore. I zaista je čast što možemo da svi pa iz, u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži. Svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja upoznaće upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto.
6: Na jednom mjestu sinoć su bili med, maslinovo ulje, vino, sir, meso, voće i povrće, ali i rukotvorine i drugi proizvodi. Kada se štandovi rastave, njihova proizvodnja vraća se tamo gdje i počinje, na njivu, u maslinjak, vinograd, pčelinjak i mala domaćinstva koja odlučuju da nastave, da proizvode i čuvaju tradiciju. Za dobru atmosferu pobrinuli su se pjevačko društvo Grbalj, Igor Đurović i Dijana Mojsilović, kao i Dragan Buzdovan i Teatar 303.
0: Najveća vrijednost kulturnog sistema su ljudi koji ga stvaraju, razvijaju i daju mu smisao, smatra dr. Aleksandar Brkić, stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, profesor i kulturni producent sa bogatim međunarodnim iskustvom. U razgovoru sa Sanjom Čavor kaže da je iz potrebe da se znanje, iskustvo i praksa povežu nastala Kotor Art Akademija za kreativne producente i producentkinje.
9: Kotor Art Akademija postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
10: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru. I gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umjetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plen deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
9: za kulture najmanje.
10: Pa to je uvijek ono šta ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vrijeme Jacques Langa ili André Malraux ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umjetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ide, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet, pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli bilo da prolazimo.
9: Svično, da.
10: Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
9: To je novi mindset.
10: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi, mogu da kažem, koji su vezani za kulturni i umetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
11: Jeste li to dobili?
10: Dobili smo toliko različitih profila.
9: Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.
0: Mladi bas umjetnik Jakov Kalajdžić, prisjećajući se za Radio Kotor djetinjstva, govori o glasu koji je još tada privlačio pažnju i koji će kasnije postati njegov najvažniji umjetnički alat nakon nastupa na ovogodišnjem Kotor Artu. Sad sa njom Čavo razgovara o svom putu od opere, izboru uloga i izazovima koje donosi jedan tako specifičan glas.
9: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu, koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
12: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete. Čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio, naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno, imamo ponovno neku interakciju, ja kad sam samo došao na vrat, rekao sam, bako, došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže, joj, znala sam ja odmah o taj bako došao, da ćeš ti biti pjevač.
9: Da je to to.
12: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
9: Bazovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
12: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice, Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman, tehnički, zbog zrelosti i tako dalje. I naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Mm-hmm. Stoga je bitno dobro odabrati program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliži tako ozbiljni, više dramski likovi.
9: Danas je moj gost bio Jakov Kalajdžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu.
0: U emisiji Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture i izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi ženama u ratovima kroz istoriju. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
13: Sad jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
14: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama. Recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, kod Skita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast i tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opremi muškarca u bitu. Da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke, samo mnogo, mnogo, mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da izvrše harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo.
13: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
14: Žene su koristile i čuvenu katanu i koplje, i luk, i stril, i mali mač, i bodež, sve su one koristi, samo u malo manji varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teška. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i to nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem, da vas bocne kopljen, sad završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz

0: tu subire sassi in radice sopra la fabbrica, ma lì c'è anche dei cadierati.
1: Da, da, da.
0: Ili su strada, sto su. Žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehuman.
1: Hvala puno za ovaj razgovor.
2: Slijede minuti posvećeni sportu. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Rumunjskoj Pitešti poražena od Španije 26-23. I izvanredan rezultat za ponos i pamćenje, rekao je Draganu Sklenderu, direktor muške selekcije i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
3: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imale odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale, jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje, jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da, interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. I vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati u budućnosti.
4: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najbolje srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
3: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele, sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na livom krilu i
4: kompaktni kao tim.
3: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan i pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju.
2: Košarkaši Kotora počeće 24. augusta pripreme za novu sezonu u dosta izmijenjenom sastavu u odnosu na period od lani. Trener Radojica Petrić najavio je promjene i u stručnom štabu. Sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
4: Osim vas, ko će biti u stručnom štabu?
5: Da, to sam zaboravio reći. Novi pomoćni trener će biti Jovan Obradović iz Srbije, mladi trener koji ima iskustva s mlađim kategorijama i sigurno da će mu ovo biti novi iskorak i jednostavno on je trener koji ima veliku energiju i mnogo je posvećen i smatram da će i on napraviti iskorak na kraju sezone. On će biti pomoćni trener, sad trenutno smo još u nekoj fazi pregovora za kondicionog trenera, što bi značilo ajde opet iskorak i u odnosu na prošlu godinu i da ćemo ući malo i ozbiljnije. Što znači da i kao klub mislim da se dižemo od prošle godine, da smo mnogo iskoračili naprijed. Tako da mislim da ćemo predstavljati onako pravi profesionalni klub ove godine.
4: Ko će raditi sa mlađim kategorijama i ženskim dijelom kluba koji je imao izvanrednu sezonu? Mini basket sastav je bio najbolji u Crnoj Gori.
5: Da,

0: mlađe kategorije, mislim da se neće ništa mijenjati, da ostaju isti treneri, ovaj, kao i do sad. Što se tiče ženske košarke, eto, mogu samo reći da je taj broj djevojčica porastao možda i na 3 puta, zahvaljujući odličnoj trenerici Danijeli Bjelici, koja je prije svega odličan pedagog, a onda i trener. Mislim da će i ženska košarka biti onako dosta ozbiljnija i da ćemo možda i tu morati da tražimo trenera da bi mogli da postignemo, ovaj, zbog velikog broja djece, da bi mogli da radimo na kvalitetan način. Tako da sigurno da je ženska košarka isto jedna pozitivna stvar u našem klubu.
1: Košarkaški klub Kotor je na kraju prošle sezone zauzeo mjesto u sredini tabele. U 26 utakmica imao je 12 pobjeda i 14 poraza. Sezona će se pamtiti po plasmanu u polufinale nacionalnog kupa.
2: Vrijeme sutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano, slab do umjeren, lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne u kontinentalnim oblastima tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 26 do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: drugo meni ne treba.
1: Zabavno muzički program Radio Kontora.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
2: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
3: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
3: i Saša.
2: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
3: ili doku 99 MHz.
2: Polazak je u 16 sati.